0: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým. Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Počuli sme slovo Pánovo.